0: nipa no kwafo bi wo ho mere bi atwam
1: no kra
0: na atrofo bi so wo ho
1: eso wo ho enya nna na eba e shaase fitetetetetetetete
0: ena na buka neza de abufuo ne anibre
1: aha
0: kase mko fa Shadrach
1: aha
0: meza
1: meza
0: ne abedrego
1: yes
0: emra me no de merme mfa mra ohene anim emme bi wono kase ohene yerin kutu
1: na yerin so debita
0: sebasu nyame beji ene a
1: kurampa
0: onyei
1: onyei baba
0: so anye susu a
1: yehu Shadrach
0: bi wo osumi de gopo mu
1: sanity e baba
0: Abraham nyame mu Isaac nyame mu
1: nyankopon no
0: Jacob nyame mu
1: nyankopon no
0: into ma wiato sesenye ti bia
1: se ye tie bia na
0: bi ye ohoni ni pa bia
1: yankoto da se e ba se o meji yempo na se wu mpa ye be
0: yebeshi
1: yebeshi wo wita so Send your best young sweet.
0: And when they share with him the book of Nizza before, then the new Tibia Sachrai. It's here Shadrach, Mizabin Abednego, Daniel chapter
1: 3:19.
0: I was share one said, Woman, for no, no, and not one in presence. Farm lantern could go.
1: For no, no, and never, and
0: mean.
1: Send you to be crowded yet, Tahua, and the two
0: imprints
1: and
0: prints. So then you go, Jacka Craig,
1: immediately, you may get a nozzle.
0: Kaso wo makasa kaskase bi omo ontiase
1: ne buo fu se obeye mafia work
0: ene mentia so bi omo to trade abunyame so
1: se
0: ye wiata so
1: ye wiata so
0: se kutu honi
1: da bi se onye mpa se omegye yempa ye be wama no
0: wo se merema no se onkutu ontwi je
1: papa ene ntaso
0: bi atransasi so wiata so
1: enkofa wiata so na wo mo wiata so no esi
0: goni
1: would dinkunim ewo de wo namu so wo ne vita so no would dinkunim ewo ne a wo famu so ene menem ene christofo aba ene nyame somfo aba papa obi yare wo wo se wonko ba bia biim
0: yare so nkoi
1: yare den koi wo bi yare yare ya yare me ekuno
0: sofu bombay mame
1: sofu bombay mame sofu bombay mame
0: so wo sika so wo sika
1: so wo sika so wo sika
0: so de konanti ko du di for de wo
1: sa
0: so wo sika
1: sa wo nim ye nante bra
0: ko du di for de
1: she obi ho no baba de ehu ni se nano nano sunday ababa obi ba menche na wotwe ni nura wo ba ye wo se wanyim 5 months wanyim boso me mako mako enim
0: hu se wa fire for
1: na akora no wontene nka na funa ye se bo
0: Ding.
1: Na oba ene mishanwa baba what said na dia say wanya sika sembe heading ena be catch ene say kwesiera no ye kwesiera ye sunsun sore sunsun sore na me sunsun sane nya me honhom sane be yen sejene ti be catch ene say sunday jai dia we ne be wuram nti e bo ba tena me usu mu wuram baba wudim ye po ye no ba me jeno papa mi wura so dem hasi ya na meti se me ba no e sheki wo meyem mi wura ha ya wo se wo wura ha no paro hu se de ba no se se de wa keka no 5 months won ti akra renka o ko hospital se ne funa ne funa se bo wo wura so dem ha wo bi ho na mo aso betu ada mon abenya wo gie no on pet for me ba o ba fra ofonso papa ene bo mpe mame ene kai me da bi o men kai wo diem diem na men kai wo Now I say, Obama na boje tu ni finishia tu miyenu no. What she say? Men na ntima kwa ura inti ya kwa sona tarim.
0: Minimse.
1: Mi soni mua.
0: Ni humbe tobi.
1: Baba, asa asini su yesa su netiye mpomo wa nsencherisi. Metisu ahabai mpomo wa nsencherisi. Misasu nsuwe di ma wa nsencherisi. Mifasu mwai di ma wa nsencherisi. Eti entrafye nkase. Mifafu wa fre.
0: Unihao.
1: Sa usafo fra unihao. Apo ye biefun lance duma de tie. E na safo ka me. Obi kwet bi ka te beoma.
0: So wosika so
1: unihao. Sa wosika so unisika. Wodi e bra.
0: Komu di fo.
1: Wonnim nyame na duma chade ye. Wonnim ba bia uye die hu mpaja wo ha ba firi. Wo ba firi afiri uso.
0: Bi ene ne unisika ne bio.
1: Sa.
0: Na so wohao.
1: Wohao.
0: Sa hao ni nyame ya duma be udi fo nyame fa na so jiwa.
1: Sa.
0: Ochinabi be se difo.
1: Ochinabi je ba bi aka.
0: Ad difo no
1: sa. Baba, ye omri se obi ni bi. Beto bo na odu sika ni baba.

0: ye nwumunam se du ya wada bo so mo be pia kakra ka che microphone yi na papa bi tikromo na wonde oyia na onware oyia na onware o so ya igbeni
1: igbeni
0: na wo honhono ye na mna kosofu bu akwa jini pema to agu papa ne sa betran akonwa na otiso na so ne wuye
1: wuye
0: sa ne ho anto no
1: ne ho anto no
0: ha eti said e woni no atowa wudi adanse e no ne ka ne se adanse trodo so ahunu obi wa ha o de amemene mfe na he aso kofi kwa koyare
1: kwa yare
0: asa wu wa hu eti e de na be ka che papa ye oti hoyi
1: oh on de me hu se nyamu
0: e sa woni so okay
1: we di fo a oba woni mu ase de bi arada
0: oba ne ho a
1: oba ne ho a woni mu ase de bi arada de o che fa bi a o se
0: odi kofi no
1: kofi bi a no o sa beka
0: mo ye mo ense ma kristo ti ase e firi se madansi amne ba nyina no e mo odu olumai dia nipa abenya na sase kese so ho adanse no
2: ya sase no die
0: papa yi 68 years o ye ne wodem obia men no
2: da bi
0: eti wo ne hwan ah obetumi aka bibi e dia convince papa se okwa ka se na nkana no kra ba fom ko wanyini
2: no kra
0: sampani mfo wo mu no se wa man wono amfini pema nka de opese o ka kire wo a wono anya dwene da
2: ampa
0: de ato no ena oka ne wa hunu ena oka mfa so wa ne sa beka ena odi mu adanse no papa ye nkyere kyere kwa na de o se ope adanse we bi adie no omra ho kyena
2: medase ye kyere kwa na ye fa wade mamponte
0: fa ne so okay
2: fade mamponte
0: so fi fade na kwa mamponte
2: me pacha
0: na sese nya mamponte na wo ba wo
2: de bi
0: o ba fade
2: fade school jans
0: okay
2: school bi wo kwa na ye fre no okay
0: academy yeah
2: ewe mu nyina na eye kwa bere asem na make e kumase
0: okay e kwa no e fa so kwa sante mampon
2: me pache wa na ya sante mampon kwa na
0: okay
2: en duudi nya me yad mo china no mo bi enyi ne hu mfirim
0: kama
2: en kase nsu ato esi me kwan dimi ma me de me be ko akoji drama no me de be ko ho ahwan en sim pia no ma be
0: ti be yo ho anu na yiye
2: ma me en fa sim bi enyi wa ho anu papa me fancy mbie nyi wo ano je me number na nwumre ya frɛ me sesie no nyambo akyina no pa no nsia na wo ho
0: yeah
2: akyina no se di besia yesu nsu mu adwuma no ebe bra dwene ntiasɛ so ene kura nye brɛ na atia ye ne a kɛmɛ mo afa kɔ mi nene mi ense ne ayɛ
0: ayi nyame ense nchene kaka
2: yes number ne ni ntu bi amfa no mfrɛ me me de me number na atudwa wo de frɛ me nwumre ya eye
0: 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5
2: we ni odifo pani Elijah me telephone number
0: come on
2: because we creative for so person of share me live
0: yeah
2: bit me a subscribe to me YouTube channel
0: come on
2: prophet Elijah Opoku uko Facebook so a prophet
0: Elijah Opoku
2: TikTok
0: prophet Elijah Opoku
2: edina
0: come on
2: na obi a wa fa me number bi an try say me o be frɛ me frɛ me odi fu pa ni nyame yad mo kyina but o me ba o but direction bi o ma me me mfa hene edie na menye panel da so
0: come on
2: ene nyame yad mo kyina no ye be yesu nsu mu adwuma
0: ha e wo 14 mpa
2: e bo wura de papa e se se otie papa na enya fe ne se bi a menka ne se ye wi ena mka kye se o me hia me o e ye mpa bo ne koso na ape ene ese fa onsa to ba bi a yare wode ne nsa to nani no nani na wo hu ade no wa hu
0: ade ne adura so na wai
2: awai
0: wa nyafena kwa tintesu ya kusu
2: tu we na chile nyanku po tu minu mepese me kame tie 40 asese Yesu Kristo odaso ye ne miracle business ni mkwe mu ewo ho na ebia na umiti prophet and a major prophet and a senior prophet Elijah but who siame a me prove nyame tumi am won say yes yankopo tumi na da so ho e ye adwuma ti nyambo a kina so obi pa dance bi say o me sia
0: kama
2: obi tie me and obi hwe me opening case ye wa yare am ya gina to hospital doctors are ye de o me ye biara ya de no mu hu ba bi firi ba nyambo a kina me sia say diabetes
0: yeah.
2: Eh pressure obi de ye glaucoma
0: yeah.
2: Obi de catalyst obi de twere yade obi wo no ma na ne de no wanya HIV AIDS obi de pressure safo ni nyina nyame yade ma kina o mehia me o fa di school junction
0: okay
2: senior prophet Elijah na urade mfa me so na omunye o mfa ho
0: dia
2: international obi wo no mo yoba o sipisita en so be me bi en senepe o beti etu anama aba obi o wonu ma wa wi school pa djuma onya bi
0: cha
2: omra na yenye sunsu ma djuma ma ne nyame mie kwa ma international obi o wonu ma kwoto asase obi ji asase na firi ne nsem uduru ha ye be sunsu ni ema o sa be ka wade obi o wonu ma wa ye kokofu entimi nso se afidru na se ti kokoo no ndimi nte wan ba
0: kokoo nua mpopra
2: bra ne nya ne mama terese obi ade ayira ope ohunu odi adane
0: adum ni adan
2: adum ni adan no de hihye ne ma bi bra ne anhwe ma wo ye na oba ye ho a etimi kire sa ade na yira nse ni se ni se na eko no ohun de wo ye international obi o wonu ma na ni bibi wo abruchi oni nkrata ope nkrata obi bibi wo abruchi oni adwuma on frey
0: yeah
2: me enye sunsun adwuma ma no
0: kama
2: international obi wo no ma sika ntimi ntina ne nsem obi ti awade ase oni anigye obi awia na awade ni mo anigye obi ji obi kura firi ne nsem
0: yeah
2: number wo be firi ni eh
0: 0244 0244 96 96 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2: nsiane atenase
0: kama
2: ye be yesu sum adwuma sa atenase awe nyame masa kopem se ye de mpa ibokesi be jirem ne wiya ya sa atenase enti atenase nkase na me kwa wa ena mi ntimi ma
0: janyi ya no no
2: emfa bi bia nyi ho ano
0: janyi ya no no
2: fuani tiremu e wo fade school junction terrestre ye sori a 11 pm pepepepe adum tv
0: ye da so
2: Adum TV
0: yeah,
2: wo di go na. Mhm. Bomo de se o de beto Adum TV. Mhm. Ye bomi ne international video.
0: Sa.
2: Ye ye adanse enti ko hwe.
0: Okay.
2: Na o sha, ni obi na be kan na o di America be.
0: Mo.
2: Wo de frame number no. Mm-hmm. E be ba be si mi ya me so.
0: Okay.
2: Ni en kasa. Mm-hmm. Ni nyame ya adum akina bra hwe. Mm-hmm. Se urade nyewa.
0: Mo.
2: International me das.
0: Me so me das P Prophet Collins amo. Na yi na nse bobo ba enche.
2: Ye be kwa kuja.
0: Ah o ye be kwa makache.